0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
1: Så bare med i uni på 28 er det i min mere så. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er min lønne, at jeg ikke er sænger til den ret på. Og nu er jeg af en kippe 6 sekunder til momenter, så jeg måtte unge nu tukke, så jeg ret det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du har nabret Nanook FM i jer.

0: Du lytter til Nanoq FM.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med i uni på 28, han er det i min mærsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er min lønne, at jeg ikke er sænger til den rart på. Han er af en nækket på 6 sekunder, til mig til at sige, at du har noget, så kan du så rart det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: men auf FM 100 MHz.
1: Nu må Tilles med Gilly mig så af.
2: Så bare med Ioni Borta 20 er nede i min mærsor. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade dig selv lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er Milo Adat til mig, jeg sænger til den rart på. Jeg nu har af en nækket på 6 sekunder til momenter, så jeg måtte unge anud, så kan jeg så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masarut.
2: Så bare med i unip 28 er det i min mersok. Nu er jeg rettet ned, så kan jeg lade sig selv ned. Udlukket af en lille nik, og nu er min lade til mig i sænger til en rakbok. Og nu har jeg nok på 6 sekunder til momenter, hvis jeg måtte unge andet, så kan jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nur Mutzilessa mit Gilimasaru.
2: Ich habe mir Juni Botatschüviani, die mir so. Nur Jarachloni, sagen Nilatessaloni. Und so gut Affinilini und nur Miluatatzimiki, sagen in Rackbock. Anora avannakippa seksikuntsi mu miitserisisamatungaanut sukkassusaqartassaa.
1: Wer usekken fonuk.
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet varme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: que être seul.
1: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Susanna Appel.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med juni 28, han er det i min mærsok. Nu er jeg rettelig næsak en lille tæsselunni. Udlukket af en lille nik, og nu er min lille tæt, som ikke er sænger til en rækbog. Nu er jeg vandet kippet 6 sekunder til momenter, hvis jeg måtte unge anud, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar på 90 FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Så bare med i en båd til tyve Nu jeg aldrig nede så kan jeg lade sig lade. Udlukket aften er lige kun nu amilu at det er mig jeg sanger til en rapport. Anu har avan nok på 6 sekunder med mig til at sige mig tunge anu tukker så så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
4: Give me the reason. Am I staying or leaving?

0: Klokken er nu FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med i unip 28 er nede i min mærsor. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade sig lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er min lønne, at jeg ikke er sænger til den rart på. Og nu er jeg vandt ikke på 6 sekunder til momenter, hvis jeg måtte unge nu, så kan jeg så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
5: Driving down the 45. Running out

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med i unip 28 er nede i min mærsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade sig lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er min lønne, at jeg ikke er sænger til den rart på. Og nu har jeg nok på 6 sekunder, hvor jeg tager sig som at unge er nødt, så kan jeg så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

Du samler op med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masahu.
2: Sapamme iuni portatyvi aneti miimersok. Nu jakarluni saqinnilertassalluni. Ullukkut arfinilinnik unnuamiluataatsimikki assangatinneqarpoq. Annora avannakippasiksikuntimumiitserisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde med bare sig rand og ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus sidder, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo er natto. Nu er det sådan natto, vi siger sig af og til. Nanoq Media TV аппутигалуу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарниссар пингаарутеқаммат пингаарутилинну Nanoq Media анинерулерситсисарпу
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: I called it bad just today.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag.
2: Så bare med i en båd at tyve en et i min mærsok. Nu jeg kan lige så kan jeg lade det selv lige. Udlukket af en lille ni kun nu er min lade at tage mig i at sænge til en rapport. Nu har jeg været nok på 6 sekunder med mig til at sige, at jeg har noget sukker, så jeg rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Ouais.
1: Nanok FM, Pilari Saarutin.
2: Der Saar Tumi Bidinik, hvis I går ud, Inger Sandak, et Asok Tengu Saatit, Bidik Rangnerit, der man kan slå. Man kan gå ud og bære for Saarit i Sabat. Bidik er sat til Gugit, at Saarit til 50% i Bas Sabat, gænger over til Sinut 7% i Bas Sabat, Bidik ved studerer i Tinderinne, at kun Narit er dog nok 30% til mig, at give os i Barut i Sabat. Bedning at der du sagde ud 10% i bare ud til 7. Basis er rammer også gået deres auto når helt gæld eller garo. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Opus, så det for at finde det til en at mig, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus når helt gæld i min basis er rammer ud, i med lønne til en at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus, sida. Kan du ikke lade op til at nyde, at det var ret til at være nattet?
4: Så det får fyre sig. Intensivt betyder at du bliver så meget at du måske ikke kan tage mig hvis jeg er ret til dig. Så det får fyret mig i sut, når nok medier bliver intensivt når jeg er fyret af. At det var ret til at nyde ikke også nævnt tid. Så du kan godt tage mig til at du er med så lige så nyt der man er. At det bliver sådan noget. Jeg giver til det der mandag 699 meter afstand til bund. Bare så rammer også kuit 32-19-11 mod, at der vil se ud i marionetten af nogle medier giver lige mig. Bare så rammer kuit. Og så du VM 2026. Men nogle medier kan er det, jeg kunne tænke dig ud. I siger nok, at og så der du til sammen rammer nok bare. Hvis jeg kan også løbe nok til mig, så rammer nok bare fint ind. I så til sig rette dig mod, vi er med mig nu, hvis du sæt. Men nogle medier med, i siger nok at dig.
1: Nanok FM. Nanok.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gik det masser.
1: Så bare med juni 28 er det i min mærsok. Nu er jeg rettelig næsser i nilertesselene. Udlukket af finalen i grunden af min løbet til mig i sænger til den rækbog. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i sidste med unge af noget sukkes hos rækdesser.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du somner op at Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалууппериарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pæs og rende over et, i med lån i tjen og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lån i et, at det vil rette til at være natto. Nu er det sådan natto, vi siger sig af os oppe. Nanoq Media TV apotigaru adiku tassiat nutaasi issat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuarmi tamanaersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnu Nanoq Media aninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach, bald zusammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med juni på 28, han ikke i min mærsor. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er min lønne, at jeg ikke er sænger til den rart på. Han nu har været nægget på 6 sekunder til momenter, hvis jeg måtte unge andet, så kan jeg så rart det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt en af landene, der er så den musatit, bedre kan man ikke dem at gøre. Man kunne jo bare ikke finde sig i det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved til 50% i bare sabbat, gik og har til sinut 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærede at den rakte 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at der du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt beslutning.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op beslutning et, at der vil rette til jo en atom.
3: Asset VM 2026. Men om vi det kan er jeg kunne sige det jo ikke. I sin nækket Asset, der tøtte du sammen og rammer på. Hvis jeg nok slår ind med dem, så rammer på at fine. I så tæt sig at der måde, vi er med middag, vi synes selv. Men om vi det er midt, i sin nækket er det.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Suri fra fiset inten timik betaya timpitsa sumik akimut nela kutumik bisaharat tiba. Suri fra fid miki sut nanok media bi inten timik nela wafibai. Atabirat senut ikios navatid sorlu dan kotimki selu atlapi misuli sunut damanu atabirat sinari. Aki itidat damatad seksunoni alfam simita asartiput. Bare så kan man også gå i 32-19-11 mod atabirat imadunit nanok media gilimi bare så kan man gå i.
0: Du sang nachbett, nennoch FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach, bald zusammen nach. Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Så bare med i en båd at tyve en et i min mærsok. Nu er jeg ret lunde, så kan jeg lade det selv lunde. Udlukket af en lille nik, og nu er min lade at sætte mig i at sænge til en rakbog. Nu er jeg vandt ikke på 6 sekunder til mig med til at sætte mig tunge af noget, så kan jeg så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du savner. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det sammen give mig så af.
2: Så bare med i uni på 28 er nede i min mærsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er min lønne til mig, jeg sænger til den rart på. Og nu er jeg vandet ikke på 6 sekunder til mig, så jeg siger mig, at du er nødt til at
1: hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 28. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Radio.
1: Du sang nach Bett Nenok FM.
2: Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.
3: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
4: At jeg ikke under mig jo nip ni at tyve er nit i min mersok. Nu jeg kan slå ni så kan ni lagt det selv ni. Udluk kun af fini maslun ni kun nu amilu sisse man ikke er sanga til ni rapport. At nu har avan ni kippa 6 sekunder til momenter i maslun tunga nu tukka susse rakte sa.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vær med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Tässä on juuri piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraktissinut 7% sipassabat, piirivit sydiaritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on juuri hetkiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjeld i min pas, der render ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er der sluttet natonik, vi siger sig af os op i. Nanoq Media TV apotiga du adi kutasiet nu taasi eset timas sonna vellu ata timut kata sonna apot nu nasuammiit tamanaasut isi innaasin naavatit unnu itamaasa pittaana olasikki Nanoq Media TV tokkau misi isa kannissa pingaavut rammat pingaavut silinnut Nanoq Media aninna olasikki sattu.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
2: At jeg sænger under mig i unip 29, er det i min mersok. Nu er jeg rettelig nisse rinde i lagt af sættelene. Udlukket af finde mig lønne ikke under mig lu, så sætter man ikke i at sænge til den rakbog. Er nu rar af en nægip på 6 sekunder til momenter i mig lønne, er nu tukker sus og rakt af sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pas sig andre og ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op på lån i, at der vil rette til jo andre. Så det
3: Intensimik pada ya cumpitja sumik akimut nerekut demik bisa ngarat ciba. Sudi fikafid mikisut nenok media bi intensimik nerekafi bay. Atta berat senut ikios nawat sid sorlu dan kau cumpi selu atta bi misuli sunut tamanu atta bilas sinari. Aki cita tamat dan seksunoni alfam simita asal ciput. Bay sakam mawasu kuit cuat kainit nelwimut atta bi isut imarunit nenok media kilimi bay sakam nerekut.
4: Sat ud VM 2026. Men op med det kanadier akkutikker du ikke. I sin nækket er sat der tøtte sammen og rammer på. Hvis jeg nok slår ind nok til mig, så rammer på fini. I så tøtte sig at der måde, vi er med middag, vi synes sæt. Men op med det midt, i sin nækket er helt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde min pæs og rande og ud, i med lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lønne, at der vil rette til at nå dig. Nu er nødvendig atomik, vi siger sig af og til. Nanoq Media TV aqqutigalugu aliikutassiat nutaarsiissat timassornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamanerisut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: Der står en

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: At jeg synger når mig jo nip nye tyve er nede i min mærsok. Nu jeg kan slå nisse kan nille det slå ne. Udlukket af fin i maslen ikke undnu af milu. Sisse man ikke er sanger til en rapport. Anu ga avan nagi pa 6 sekund til momenter i maslutunga anu tukka susa kaktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киян алаккару
2: Deres auto plus illit billutit. Opus sulle farfinnet tetiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus nakhat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq.
3: Asatuk VM 2026 Nanok Media Canada Kutigaduit Isigin Nakit Asat Tartu Tusaman Ramok Pak Bisang Nak Suin Nak Tumit Bisang Ramok Pak Fini Isak Tisak Tamot VM Mimidu Bisus Set Nanok Media Mid Isigin Nakatari
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Intentimik pedaya jumpitja sumik akimut nelokut demik bisa ngarat tiba. Suri fikafid miki sut nanok media pi intentimik nelokofi bayi. Atawirat senut ikios nawat sid sorlu dan kocim kiselu atlapi misuli sunut tamanu. Atawir sinarit. Aki itita tamarsad seksunoni alfam simita asak siput. Bayi sakam mawasu kuit juo trawinit nelwi mut atawir isiut imadunit nanok media kiilimi bayi sakam mawasu kuit.
0: Nanoq FM.

0: Nanup FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over ud, i med lån i tjen og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er det sådan natto, vi siger sig af og til. Nanoq Media TV apputigalu aliikutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarput
0: Nanoq FM
3: I'm looking at pictures in my head

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: No mutilessa mikili masaut.
1: Akasing onnammi unit niyetjuvia niti imi mersok. No yakasloni sakinilertessasloni. Utlukut afini maslunik unnuamilu sisamanik yesengatin nakpok. Ano ka awan nakipasik si kontimometri maslutunga nutsukasusakartessa.
0: Hver udsigten for Nuuk.
1: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Du sang Nakhbet, Nanuk FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: 99.fm Du sammen med appen.
1: Nuu mutsilessa me kilimasaavut.
2: Atasingonnammi juunip niettyyviäni tiimimersok. Nuu jakalluni sakinnilaktassalluni. Ullukkut affinimallunnik unnuamilu sisämanik jessangatinnerakpok. Anura avannakippasik sekuntimumiterimallutungaanut sukkasusakaktassaa.
1: Hver uusikten for Nuuk.
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke kan du op på lån i, at der vil rette til jo er nok du. Nu er det sådan nok du mig, hvis I ikke skal rejse op ud. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerapput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissaq pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gl.

بتسمعنا بتسمعنا نوك اف ام 100 ميجا هرتز.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må du lade sig med gille mig så hårdt.
2: Jeg kan ikke nogen om, at jeg er 29 år, og det er min mere sorg. Nu er jeg galt, og jeg er nødt til at sælge det. Udlukket af en mål, og jeg er nødt til at sige, at man ikke er sænget i en rapport. Jeg nu har været nægget på 6 sekunder, og jeg er nødt til at sælge det. Hvad er udsigten
1: for nu?
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.